sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt.

mij was stemblad. Från igår sitter här och blänger på någon gammal bild, sliter ut en grå

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allt